0: bangga di gaya bangga
1: jukir nggak berapa sih aduh
2: Simbang Gabi.